هر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قبل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتور ایشو دردا هر توی رونیامه کسی بکه سباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه

دوست روزی و لمیجی خسم ظلم و قریجی مزگین ویل سر تبیجی هر توی رونیامه سلات رب اکرم سلام وی هرودم لتی فخر عالم ریاد دی ریامه.

ای شهید عبیدالله جوان، مینا ملباتی عاشق پیغمبر، تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی، به ازنا خدا وی خویناته لگور و سرانسر ولات، دوزا محمد آوا بکه او تیخ حیات.

ام حسرت آلا تنه هر تم بگال گالا تنه ام برخی سرسالا تنه مدویت من نگهرینی مدویت من نگهرینی.